0: er Fred og Fibs. De super lider. Svarer de selv til nogle remonslaviner. Hvad er Fred og Fibs? Mit evig hans alles mache. Og Fibs, jeg sagde mig was. Du hører mig som lache.
1: Mein Freund, der Ecki, er ein echter Schwabe. Nicht, dass ich gegen Schwaben irgendetwas habe.

Der er været og dag for grinder ikke værre. Jeg har højt smidt med flug for færre. Og de æder der er savs med vågen. Hør det med flug med vågen. Savs det tot på en indre sender. Og en idé er nem at forsvinde. Jeg rufter det ud, en af hos for revs.